0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong mutubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adrico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Biansa Radyo Bagting, ug sa Bell FM, alasay sa 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: silang gipalikan ato mo na natay gimonitor na kun nato. So from profiling after a year kung nanatay mga intervention ato na pong imonitor kung totally na ilaha pag yung i-sustain na ang pag-withdraw sa ilang children from the vulnerability or pagka-child labor. So natay monitoring. So based sa kong monitoring, sir, natay duha ko no, but we again, no, referred for another round of counseling. Kaya because again, ang malikon, ang tuntuyo is ato ang matabangan ng pamilya na ma-educate na dili maayo nga atong ibuta atong mga anak sa inyong anak na sitwasyon.
1: Mao ka ng atong approach, no? Atong gi-spend sa atong provincial director, developmental approach to sa pag-address sa child labor din sa atong region or sa tibuok nasod, no? But in terms of penalty, na-joy karampatan penalties, no? Ang parents na, ang employers na, no? Na-provision, no, sa Republic Act 1931. Gani, ingon rin sa kwan, ingon rin. Aron madunggan po sa mga parents, no? Aron di na sila sige ka salik sa ilang mga anak nga ang mga anak na lang patrabaho kabawan man dun siya kung masakpan o may bawan nga nakapayulit sila sa maong balaod din ang mga parents kaning ginatawag nato mga legal guardians yes. Nga nakapayulit nini na dun siya fine or penalty nga nasa 10,000 but not more than 100,000 in para kabalo, no? Okay, mga media partners man ato, no? Then of course mo-require sila og kanang community service nga dili siya muubos sa 30 ka adlaw og dili pud molapas sa usa ka tuig. Mo nang penalty sa mga parents, mo nang ato yun ang ibawal, no? Ibawal man again ang balikon ang atong approach diri developmental, no? Mo nang hatag tag livelihood, aron matagan sila og trabaho, employment or maka-income sila aron ang mga bata dili na dili na magtrabaho para mo magtrabaho nga mauna ang muhimo sa role sa mga parents.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
3: Mauto kapag di kabalgada sa inyohang na bate, no, ang taas-taas gito nga pamahayag sa tuang mga personahe sa Dole, pinagi sa tuang regional director nga si Albert Guti, pagingon man ang tuang provincial director nga mao si Ma'am Miraflor Casanes kapag di kabalgada sa no, mahitungod rather nining matawag taog child laborers diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. So, no? Munigingon bang mga ginikanan nga nagpaminaw karon, no? Kamo mga ginikanan nga nagpaminaw, dili obligado ang inyuhang mga anak nga mutrabaho sa linghod nga pangidaron aron lamang nga makatabang sa inyuhang kalisdanan, no? Aron lamang nga makabaton og income aron nga manay mahatag sa inyuha kabagtig kabalkada sa kundili responsibilidad sa mga ginikanan na ang ilahang anak paeskwilahon, hatagan o maayong kinabuhi kapag tigabalgadas. Diba? Atong hunahunaon mga, or angayan nyo hunahunaon mga ginikanan, dilita may ngunog ato, kadi pa mako ginikanan, kundili angayan nga hunahunaon ninyo mga ginikanan na nga kamoy inyuhan ang kagustuhan, no, nga makabaton mog anak. Diba? So, kay inyo hamang gigusto nga makabaton mog anak, so inyo hang responsibilidad nga hatagan ninyo na og maayo nga kaugmaon og ingon man inyo hanang proteksyonan kabagdig kabalkadas. Dili kay inyo hinuunang paundangon sa pagpaeskwela kay tungod kay inyo hanang patrabahoon, di ba? Mao man ni ang usa sa mga nakita gud nga mga rason kay sagad matud pa sa rason gumikan sa kapobrehon, no? Ang bata kay paundangon na nag-eskwela dahil pagkahuman kay paubrahon o kay aron nga adunay mahatag nga income ngadto sa iyang ginikanan. So, klaro tong pamahayag sa tuang regional director, no? Nga Sa higayon nga kamo mapamatud-an, ilalo matud pa sa Republic Act 9231, pwede mo nga pasakaan og kaso kabagtig kabalkada sa nga pamultahon hinoon mo og 10,000 ngadto na sa 100,000 kabagtig kabalkada. Dako na hinoon mong problema, di ba? Muna giingon nga ayaw ninyo patrabaho og sayo ang inyohang mga anak samot na nga mga bata, mga minors pa, di ba? Normal lamang ang bata patrabahoon, di ba, kung tudluan sa mga gimbuhaton sa balay. Sabado ug Domingo, walay problema. Dili matawag nga child labors kabagtig kabalkada. Matod pa kana sa tuang pamahayag sa tuang provincial director. Matawag kabagtig kabalkada nga child labors kadtong mga bata nga gipaundang og eskwela or wala gipa-eskwela sa ginikanan kundi dili gipatrabaho kay aron nga dunay mahatag nga income, di ba? Or else bisan pa tuod og gipa-eskwela nimo na, no? Pagkangalan kabagtig kabalkada nga imuhan ang gipatrabaho aron nga makabaton og dugang nga income, dako gid nang supak sa balaod kabagting og kabalkada. Mao gyud ay angay nga ninyo nga isilsil kanuna sa inyong alimpatakan na aron nga dili mo mapahamtangan og silot sa tuang gobyerno. Hatod pa ni Ma'am Casanes sa atong during sa interview, doon na matod pa may ingon nga, ngano man lagi kami sa una, wala man may giingon ana, wala man may kining gihadlok sa kining giingon nga pasakaan o kaso ang amuang ginikanan. Tungod kay kaniadto kabagtig kabalkada, wala pa'y namugna nga balaod nga nagprotektar sa mga minor de edad nga gipatrabaho sa mga ginikanan. Di ba? Karon, sagad sa mga kabataan, halos tanan kay protektado na sa balaod, di ba? O sa tunang gikaingon nga katungod sa mga bata nga duna sila katungod nga mopahulay, dunay katungod nga magdula og ingon man kinahanglan nga proteksyonan sila panalipdan gikan sa mga peligro nga trabaho kabagtig kabalkada. And do you think kanang ilahang trabaho nga mga mag-uuma or mangubra luwas sila ni ana if ever walay mga PPE, di ba? Muna'y angayan nga tanawon kanunay maginikanan. So karong pizza dosis sa Hunyo, adlaw nga Biyernes, doon na matutpay 112 ka mga child laborers diri sa may Ramon Magsaysay nga hatagan o hinabang sa kineng dole, no? Lakip na usab nini ang 91 ka mga ginikanan. Tagaan kini sila og livelihood kits kabagtig kabalkada. Dayon monitoro ni kanunay sa tuang municipal social welfare og lakip na sa tuang mga hintungdang ahensya kon ugaling, no? Wala ba gipabalik og trabaho ang mga bata nga anaa sa linghod nga panuigon, no? Ang mga bata kabagtig kabalkada kinahanglan nga paeskwelahon samot na sa mga minor de edad. Ayaw ninyo ihikaw maginikanan ang ilahang nga kaalam. Kay sa ngadungad to, og makahuman lang nag-eskwela, makatabang ralagi na ninyo, di ba? Pero karon nga mga minor de edad pa, muna giingon nga paeskwelaha sa ninyo o pahumana sa ninyo giskwela. O di ba kaha, paabta nga mahamtong na gisiya, di ba? Inanara kabagtig kabalkadas. Dili na to paabuton nga musa mo samput pa ngadto sa pwede mo mapasaka ang kaso dili lamang ang ginikanan apan lakip na usab nini ang kung si kinsa man ugaling ang gisudlan or gitrabahuan sa usa ka minor de edad kabagtig kabalkada, no? So kita man gud maingon ta og kulang ta og unsa man, kulang ta og edukasyon, kulang ta og kaalam, no? Mahitungod sa unsabay angayang buhaton bahin sa mga protection sa bata, di ba? So muna kabagtig kabalkada, no? Nga unta katong mga minor de edad nga nagtrabaho karon, mga ginikanan, ayaw na ninyo patrabaho ang inyong mga anak, no? Ayaw pugsa ang inyong mga anak nga motrabaho aron lamang nga dunay income aron ikahatag dia sa inyo, ha. Kay unang-una sa kunang ikaingon, dili responsibilidad sa usa ka minor de edad nga anak nga manginabuhi kay aron nga ihatag diha kaninyo ang income. Kun dili inyuhang responsibilidad ang ilahang pagpadako o ang ilahang paghatag, pagkabot rather, o maayong kinabuhi. Tungod kay inyuhang manang kabubuton nga gusto mo nga adunay anak. Bueno, kabag di kabalgada, sumana ko yung oras. Salamat kasi yung pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa ugma pong adlawa. Dari paghihapon sa tulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. Ugdag salamat sa inyuhang pagpaminaw.